0: XRK Radio Kaibigan.
1: Kanang himaminaw og sunada. Lamina kung ikaw nag-inusala.